0: dobrá glasba, bolšia glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.